0: kose en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hei, hei, da sier vi velkommen til en ny utgave av Musikknytt, Radio Os-stasjonen, og vi skal holde på en time med ny musikk, og har litt av hvert å by på, for eksempel Karpe. Vi skal innom Alex Warren, Sara Larsson, du skal få musikk fra Babelfish, du skal få musikk fra Madonna, og du skal få musikk fra John Newman med flere. Karpe først ut, de har annonsert at de skal gi seg, men ikke helt enda. Det skal turneres, og det skal gis ut musikk, og så det var 2028 at det definitivt slutt. Karpe ute med Overtime, Overkill, volum 7, to låter ute der, og vi skal lytte til den som heter Karpe for Life, som første låt ut i Musikknytt på Radio Os denne uken.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var Karpe for Life, som låten heter, og du hørte altså Karpe, som er, skal vi si, meget så dyktige, og som stadig har fornyet seg og kommet ut med spennende stoff, og har altså mer på gang. Vi skal til Rock Boys, og vi skal til Vinny. Vinny er jo en kjent sjel i Norges land, og det er også Rock Boys sammen. Her er Håpløs som låten heter.

Det var engelsk det. Du hørte da damer som heter Sienna Spiros, som også leverer musikk til The Devil Wears Prada-filmen 2, som da aktuell. Vi skal til et velkjent band, vil jeg påstå, som har gitt ut mange en kjent låt, for eksempel denne. This Love heter den, fra Maroon 5. Det begynner å bli noen år denne, men det nå en av de store hittene.

Det var Maroon 5 som tonet ut. Heroin heter altså nye låt som ute fra den gjengen. Du skal få svenske Europe om ikke så lenge, og du skal få svenske Sara Larsson om ikke så lenge. Samarbeider med kjente navn gjør Sara, men før vi kommer til de, Sara og Europe, så skal vi til Bryson Tiller. It's

Og så trommene da, de hører med. Ja da, dette altså Svenske Europe, som et stort navn ute i den store vide verden. Og du fikk en smakebit på The Final Countdown, en låt som virkelig har satt bandet på kartet gjennom mange, mange år. Og Europe, de aktuelle med ny musikk. One on One heter denne. Litt mer ned på enn det vi nettopp var innom, selvfølgelig. We'll be right back.

0: begynte I hvert fall rolig gjorde one on one. Det var Europe du hørte.
1: Halløys, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Dette Lady Gaga, Shape of a Woman fra filmen The Devil Wears Prada 2.

Det var selveste Lady Gaga du hørte der, Grammy-vinner hele 16 ganger, blant annet et sterkt og godt navn innenfor musikken Lady Gaga. Og neste ut, Megan Elizabeth Trainor, amerikansk sanger og låtskriver, er jo også et godt navn som har etablert seg innenfor musikken, og det er jo musikk det dreier seg om i Musikknytt på Radio Os, og det er ny musikk det dreier seg om, og dette er fra Toy With Me, et album som er ute fra Megan Trainor, inneholder et hav av låter, hele 20 i tallet, og du får altså Just Wanna Cry fra Megan Trainor. Veldig kjekt at du har tunet deg inn på Radio Os, enten via FM eller internett.

Thank you, Meghan Trainor, Just Wanna Cry fra albumet Toy With Me, var det du fikk den. Vi skal til Norges land, og vi skal til et stort navn innenfor Norges grenser. En av de aller beste vokalister og låtskrivere vi har, og får kanskje ikke alltid nok heder, men fortjener for Christian Christensen. Han en kar som har levert mangt bra, og som ute med ny låt som heter Wake Up, og den gjør vi plass til I Musikknytt på Radio Os, selvfølgelig.

Christian Christensen, Wake Up heter ny låt på engelsk. Mann som har først og fremst fremført både norsk språk. Og han trekker frem Christer Falk som en viktig person for at han I det hele tatt kom seg inn I musikkbransjen og platebransjen og alt dette her. Og Christer Falk han berømmer Christian Christensen som en av de aller beste vi har I Norge. Land. Vi skal ut av landet John Newman. Merry Go heter

Det var ute med John Newman og låten som altså heter hva heter han? Jo, den heter altså Merry Go. Her går det fort I svingene, litt for fort av og til. Og John Newman jo kjent for denne blant annet, som bare sånn pense inn litt grann, så jeg pleier å si.

Ja da, det var John Newman og en av de store hittene Love Me Again heter den. Og så fikk du Mary Go da, ny låt fra John Newman. Og så skal du få ny musikk fra Babelfish. Legendariske Babelfish, norsk.

Det var Babelfish, 1999 heter låten du fikk, norsk Babel eller Babel om du vil, som da ute med ny musikk og som har holdt på I mange år. Babelfish skal vi rett og slett pense oss litt inn på hvor lenge, det kan vi jo gjøre, og det gjør vi med noen tastetrykk, og så kan jo nevne da at de var på slutten av 80-tallet store. Babelfish rock poppen fra Oslo startet på slutten av 80-tallet og brukte de første årene flere ulike bandnamn før det da ble Babelfish etter hvert. Og de ga blant annet ut singelen Light of Day I 96 under navnet Daily Planet før de endte opp med navnet Babelfish fra Douglas Adams bok Hikerens guide til galaksen. Ok, da vi klar for de to siste låtene I Musikknytt denne uken, og vi må bare kjøre på. Madonna ute med ny musikk, Bring Your Love. Her Sabrina Carpenter.

0: prate mer sammen og gliste mer og prate mer tull, så vil dere sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.
3: Alle venter på sommer. Jeg venter bare på...

0: Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre, som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste den, var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og den etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det er et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan er et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit, altså i 2006. Og nå er vi, det er altså 20 år siden. Og hun er i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så er hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det er altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun er faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det er jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det er litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så er det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så er han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond, og da skal vi spille for dere Since I Met You, Baby. Vær så god, Dave Hole.

0: the best blues on the planet. Blues Drain.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det så om tekniker som hun ble litt fornærmet på I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes som skal være like ekte som Bessie Smith sin var på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival og hun skal synge I Heddal Stavkirke og samme damer I blues blant annet Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet. Og det blir kjempegøy. Da blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk. Og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles. Hentet ifra Let's Boogie, Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: slottstappet bru.
1: Bluetrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluetrain.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Got to Keep the Love, og ja, det jo veldig viktig, veldig viktig, og hentet ifra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, jeg har en god klang i bluesfolkets ører. Og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes. En levende sørstadsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst. Hvor du får slukket sorten, får du høydepunktene. Praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten i Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstatsstemning, og Sun Studio. Og de som på den turen har vært der. Sun Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger i det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. Ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen i USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer i USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil gjennom forskjellige bluessteder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi i Chicago, og da kjørte vi andre veien helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? Det gjorde litt, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, og der har jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance i veldig mange år, og jeg har jobbet som freelance journalist, og så var det, vi går tilbake til 1974, der var det altså et mord oppe i Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå i detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket i denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, så ble jeg enormt engasjert i denne saken da jeg jobbet for Vi Menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet, for hun var veldig forelsket i Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere i USA. Så hun var lidenskapelig forelsket i han, og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, så det, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i blusøymen. Så ja, jeg kjente jo en steden også blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes.
3: You were accused of the murder of Annie Nielsen Iranzo?
2: Yes, I recall.
3: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
2: Yes.
3: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
2: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
3: So you are innocent, actually.
2: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men det fikk jo ikke, jeg måtte det ikke ha utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kom, ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blues School, som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over, over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminaret, han var og besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud. Og kuttet het From Four and Too Late og kommer fra Afton Blues og det var et album som han ga ut I 2013 og det var altså I forbindelse med en opplevelse eller en bakgrunn for albumet var at I sin tid altså går tilbake til ja Og tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelinger og så videre. Og dette var snakket av Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastiske musikken der. Så det var der han hentet inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for for bare for å avslutte dette med den Iranso-saken som jeg tok inn det var første og siste gang jeg gjør I blues men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at hun giftet seg ble kalt eller fikk tok etternavnet Glenn Minna Glenn ligger begravet da I Memphis og jeg har sett bilder av graven hennes det var et sjalusimord og som jeg har sagt tidligere og mange med meg så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Amar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse og Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert

0: Øl Thomas har jo vært mange ganger I Norge. En veldig god sanger. My Alvarez and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt I hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Pavlov's Dog. Wanderlust. Roof Records. Terry Robb. Howlin' Waters. New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Etter bluesprofessoren så det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, I går så fanget jeg fem fluer I disse guttungen. Tre huflur og to handfluer. Og som vet forskjell på det, og sier mora. Jo, sant, to satt på flaska og tre satt på speilet, sant? Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå han måtte ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, altså. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det. Så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben og skulle finne ut dette. Ja, han hørte det rørte seg på soveværelset og så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
1: Takk til humoristen GT Sara som har underholdt folk I lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen High Five Blues Band med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri fortelt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig redaktør, høres veldig formelt ut, men det det også, for Blues Train. Og på 26. Året faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: hjerte slå.
1: Ingen fikk se det. Se hva du trengte. Det tomme i blikket, det vonde og kalde du kjente. Du var så redd, så redd og så stiv.

Mandag. Hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på det jeg har sagt er en mandag, og i tillegg 11. mai. Årets 131. dag, uke 20 er vi i gang med. Jan Petter Svendal på plass her i studio, programansvarlig i to timer fremover, som vanlig om mandagen. Vi nevner at

0: Magda og Malvin har navnedag i dag, og gratulerer der. Og så skal vi komme innom været selvfølgelig, noen dager utover i uken, og noen bra dager blir det. Hva som er 17. mai i været, vi kommer tilbake til det. Vi skal innom politiet, litt trafikalt blant annet i den sammenheng. 300 gikk turmarsj i helgen, 400 var på jubileumsfest i helgen i Moberg. Vi skal ha en hyggelig prat med en herremann som trekker i trådene i DNT. André Marton får du hilse på i løpet av sendingen. Så skal vi innom lokalfotballen, og så skal vi da innom en del andre ting. For eksempel at det kan bli piggete babyer om en måneds tid. For i går så var det full rulle i hagen til undertegnet. Du får mer om det også. Musikk skal det selvfølgelig bli. Og de har annonsert at de skal gi seg. Jeg snakker om Karpe. Men de har mye å gjøre før de skal runde helt av. Og de har tid til å fremføre Karpe for Life fra albumet Overtime Overkill som er ute. Med det, god fornøyelse, god mandag. Radio Os Aktuelt.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var Karpe som tonet ut med låten som heter Karpe for Life. Og de skal turnere, og de gir ut musikk, og så har de vel sagt at de skal runde av i 2028. En av de aller største musikalske prosjektene vi har i Norges land. Jeg velger å kalle det prosjekt, fordi at de spiller på veldig mange strenger. Mandagen er folkens, og vi har vært igjennom en helg for mange, en konfirmasjonshelg også undertegnede, vel blåst til alle andre, og det gikk greit for oss. Konfirmanten var fornøyd, og foreldre og familie var fornøyde, hyggelig selskap, og vi er i mål. Og så har det vært en aktiv helg, som jeg nevnte innledningsvis. Turmarsj 300 valgte den, og jubileumsfest uten dørs i Mobergsvikjo, 400 valgte å være der. Vi skal komme tilbake til disse tingene i løpet av sendingen utover. Helgeværet var vel ikke det aller, aller beste, men vi kom greit fra det, vil jeg påstå, selv om det har vært en kjølig værtype, og det annonseres at det kan komme snø igjen, i hvert fall i litt høyereliggende strøk. Vi er i mai, men alt kan skje i mai. Vi kan få skikkelig sommer, og vi kan få vinter. Jeg så vel andre steder i dag at det var lenger nord da, var kommet en god del ny snø. Kom mai, du skjønner, Mille, eller et eller annet sånn. Mai kommer nok til å levere flere varme dager før vi går over i juni. Skal jeg si at jeg lover det? Jeg tror ikke jeg skal si det, men jeg har god tro på at vi skal komme der etter hvert. Sara Larsson og Shakira sammen. Eurosummer. Ny låt ute altså. Fra

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spill i bingoen denne mandagen, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner. 20.00 er det bingo på Radio Os.

You Should Be Dancing. Ingen tvil om hvem dette var. Det var altså Bee Gees fra blant annet filmen Saturday Night Fever. Vi er godt i gang med dagens aktuelt sending. Jeg har vært innom dagen i dag, og 11. mai, mandag, 131. dag, uke 20, og navnedag Magna og Malvin. Det har vi allerede tatt med oss, og nå tok vi det en gang til. Så kan vi jo ta på denne dagen med at Salvador Dali, spanske maler, ble født 1904. Han gikk bort i 1989, surrealistisk kunstner på flere områder, og har satt sine spor, har så absolutt Dali gjort. Så var det en ting til jeg skulle nevne, og det var 1926, Norge, luftskip. Roald Amundsens luftskip Norge startet Nordpolferden fra Svalbard og landet i Alaska 3 døgn senere. Startet altså på denne dato 11. mai i 1926. Ord for dagen tar vi med oss, arabiske ordtak. Håper du på tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Det grei melding der altså. Så skal vi til musikk fra vårt naboland Sverige, verdensomspennende band, Europe, snakker vi om. Ny musikk ute, og denne heter One on One. Begynner rolig og tar etter hvert ganske mye av. Et rockeband er jo Europe. God mandag, kjære lytter.

0: Who's assuming who, altså du fra Aretha Franklin her I Aktuelt på Radio Os, og vi skal dreie det over på der.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Og da kan vi jo begynne med temperaturer de neste dager. I dag det meldt en maksimumstemperatur på 11 grader, I morgen 10 grader, onsdag 12, torsdag 12 og fredag lørdag og 17. mai, nasjonaldagen søndag, så det meldt 11 grader, det vil si 17. mai 13. Grader. Vi skal komme nærmere tilbake til hver varsel for 17. mai, men la oss nå ta med oss litt mer om det som har med vær å gjøre. Jeg har jo nevnt temperaturer, så der vi blitt klokere, men vi trenger å vite litt mer selvfølgelig. Vær så god, Mia.
2: Her værvarslet for dagen I dag og tirsdag. Mandag, nordlig frisk bris. Utsette steder. Fra I formiddag, liten kuling på kysten. For det meste opphold og perioder med sol. Tirsdag, nordvest bris. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen, sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende og om kvelden litt regn. Snø over 600-800 meter. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
3: Du lytter til Radio Os. Radio Os.
0: Og da det på tide å løfte dansefoten litt på en mandag, ikke det der? Som jeg pleier å si. Veldig godt at mandagen igjen, synes du undertegner det. Altid kjekt å komme I studio mandag formiddag og kjøre I gang sending. Kosa meg I dette flotte studioet vårt. Billie Jean, Michael Jackson. God mandag, kjære lytter. Jeg håper du har det bra.

Det var ja, det var altså Jonas Lov, låten heter ja, og han skal prøve å kvalifisere seg til hovedfinalen da på torsdag, og så får vi se hvordan det hele går. Og som jeg sa før låten, han ble bedt om å roe ned litt på showet, fordi det var litt for sexy, og så er det jo andre i Grand Prix-sammenheng som har kledd av seg det meste, uten at de har fått beskjed om å sensurere noe som helst. Vel, vi får se hvordan det går. Det er musikken til syvende og sist, går jeg ut ifra, som skal avgjøre om det blir storfinale eller ei på bergenseren. Vi får krysse fingrene. Det er jo en fengende låt da, men det er Grand Prix. Jeg er klar over det. Og da var det at jeg skulle få gang på greiene her, men det fikk jeg ikke, så da gjør vi sånn, og så får vi gang på greiene. Du lytter altså til Aktuelt på Radio Os, som går mandag, tirsdag, onsdag og fredag, direkte klokken 12-14, reprise 17-19, 22 til midnatt, og mandagssendingen og 06 om tirsdag morgen, og tirsdagssendingen også onsdag morgen klokken 06, og onsdagssendingen torsdag morgen klokken 06. I går kveld så satt vi i heimen og koblet av litt TV-titting og litt sånn segen etter en konfirmasjonshelg og mye som har skjedd ellers også. Og så kikket vi ut gjennom vinduet, og på plenen var det altså en herremann som var kommet i form av piggete sådan, hadde lagt sin elsk på diverse rester av fuglemat som lå der, et pinnsvin altså, og så dukket det jammen santen opp et pinnsvin til, og så begynte herremannen å være mer opptatt av dama enn å spise på dette restefatet av fuglemat. Mannen, han trakket rundt og rundt og rundt denne damepinnsvin-saken som holdt på å spise, og så var han da opp på ryggen av dama ved flere anledninger, og stakk seg helt sikkert. Pigg av, sa dama, og han måtte hoppe av igjen og ta enda noen runder. Og så var det vel ting som tydet på at det ble noe mer etter hvert, og så lusket herremannen av gårde, sånn som menn ofte gjør, jeg vet ikke jeg. I hvert fall så skjedde dette i 21.30-tiden i går kveld, og seansen holdt vel på en times tid. Litt over 10:30 så var de forsvunnet. Da var vel både han og hun fornøyd, og det betyr at nok dukker opp noen piggete babyer i Varåsen-området i løpet av den neste måneden. Hun er drektig i rundt 30-40 dager, og føder så 4-5 unger, så mye tyder på at det blir piggete babyer i Varåsen om en måneds tid. Pinnsvin altså, han holdt på med et voldsomt show, paringsdansen, ved å gå rundt dama i ja, en times tid, før han endelig fikk lov å slippe til. Han gikk i ring rundt hunden og var etter hvert på ryggen flere ganger, og så uten å få napp, pigg av, sa jo mor, og så ble det antageligvis slutt før til slutt. Og dette er altså da pinnsvinets verden, og det er ofte på kvelden man kan oppleve noe sånt. Det vil si det ikke så ofte man kan oppleve det live, fordi at de gjemmer seg gjerne vekk, men her var det altså på en nyklippet plen, og i 9:30-tiden begynte det, og i 10:30-tiden så var det over, og det er helt innenfor normalen ifølge det vi har lest oss opp på når det gjelder pinnsvinet. Du kan se video på min nettside, eller om du vil, som heter nyttios.no. Der er det mer om denne historien, og der finner du også altså en videosnutt. Ta med den frihet å reklamere for det i Radio Os i dag.
Fin opplevelse og en fin historie. Vi skal til Christian Christensen. Også du, pass på disse små pinnsvinbabyene når du skal ut og klippe plenen. Og ikke minst du som robotklipper, de kan havne i den, så tenk litt på det når du kjører i gang. Christian Christensen er ute med en ny låt som heter Wake Up, og denne gang på engelsk. Altså,

0: Flott framføring fra Christian Christensen. Ny låt som heter Wake Up, var det du fikk der.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Da skal vi over til det som har med politi å gjøre. Klokken 05.28 lørdag morgen så fikk politiet melding om trafikkulykke i Mobergsbakken. En bil involvert, to personer i bilen, og bilen den kjørte i fjellveggen. De to var våken og tilsnakkende da nødetatene kom frem, og ingen skal ha vært fastklemt. Airbagger var utløst. De to ble kjørt til Haukeland sykehus. På nærmere undersøkelse meldte politiet. Veien var stengt en periode, men politiet meldte i 08-tiden lørdag at den var åpen for fri ferdsel igjen. Så viser det seg at dette var to unge gutter, og de hadde ikke gyldig førerkort. Sak er selvfølgelig opprettet, og politiet de jobber videre med akkurat den saken. Så kan vi også ta med at det har vært en stygg hendelse som du kanskje har fått med deg. Fem ungdommer som hetset skolebarn som hadde musikkøving eller korpsøving før 17. mai. Og Anne Lyssan på Bjørnafjorden politistasjon innenfor forebygging bekrefter at de fikk en melding, men sier fredag at det ikke er sikkert at det blir opprettet sak. Så melder hun at de samler inn mer informasjon og vil bestemme hvordan de går videre med saken. Hun sier at de kjenner til ungdommene og tar kontakt med de involverte partene. Vi tar dette alvorlig. En kan ikke holde på slik å skremme små skolebarn på denne måten. Det sier altså Anne Lyssan til Osefusa-posten. Styreleder i korpset, Kristin Hope, sier til avisen at hendelsen kom brått på, og de involverte opplevde hun som overveldende. Hva var det som skjedde? En gruppe ungdommer fikk beskjed om å ikke gå mellom rekkene våre. De gjorde det likevel, og begynte med å rope stygge ting og rasistiske utsagn mot barna og de andre i marsjen. Øvingen har de hvert år i forberedelsene til 17. mai, og hun sier at selv om de voksne samlet barna etterpå for å snakke og trygge de, så kan de ikke skjerme de for ordene som ble sagt. Og hun forteller at de var mellom 25 og 30 personer involvert i marsjen, inkludert skolebarn og unge og voksne. Vi tar sikkerheten på alvor og har mange voksne med barna når de øver. Vi følger også opp de som deltok i øvelsen, sier hun. Stygg episode. Politiet undersøker nærmere i forbindelse med denne hendelsen altså. Fem ungdommer som begynte å trakke innimellom korpsøvingen når korpset var ute og marsjerte, og så har de i tillegg da slengt stygge ord og rasistiske tendenser. Alvorlig sak. Vi skal til John Newman. Merry Go heter låten.

Det var Raincoat Billy fra Bergens område og flere av medlemmene fra Bontveit område. Du hørte altså låten som heter Ice Swimmers her I Aktuelt på Radio Os. Så skal vi ta med oss litt om Lysøen rundt som gikk av stabelen I helgen. En søndag som startet med regn og vind, stanset ikke folk fra å komme seg ut, og været bedret seg dessuten utover dagen. Lysøen rundt nummer 31 I rekken åpnet opp for tur allerede klokken 9, og de ivrigste var tidlig ute. Men på Lysøen rundt det ikke om å gjøre å være raskest, men heller nyte turen med familie og venner og ta med seg spørsmålene på turen rundt. På øyen. Cirka 300 personer deltok på årets turmarsj, som var den 31. I rekken. Det melder altså Lysøen rundt, og takker både deltakere og frivillige som stilte opp. To vinnere blant de som hadde alle svarene korrekt I konkurransen de hadde, og Nils Roger Drange vant et gavekort på 1000 kroner, og Anne-Margrethe Skåtøy vant et gavekort på 500 kroner. Det skal dreie seg om mer tur og uteaktiviteter om ikke så veldig lenge. Vi skal snakke med informasjonsleder I Den Norske Turistforening, en lokal herremann, André Marton, både om turboklubb, om jubileums

0: Dette var altså Steve Miller Band, og låten den heter Abracadabra, en god gammel en, og så har vi jo hørt Eminem bruke mange elementer fra denne låten I nyere tider. Nå skal det dreie seg om tur og jubileumsfest de neste minutter etter denne.
1: Du lytter til radio.
0: I helgen så har det vært flere turarrangementer. Jeg nevnte jo for litt siden denne turen rundt på Lysøen. 300 gikk Lysøen rundt, og så var det et stort arrangement I Mobergsvikjo. Og det dreide seg om jubileumsfest for Turboklubben som 10 år, og Barnas Turlag som 30 år. Vi har med oss gladgutten André Marton. Han informasjonsleder I DNT her vest. Og André, du fikk det som du ville. Det kom mye folk I Mobergsvikjo.
2: Ja, det gjorde det, og det jeg veldig glad for oss. Og det var jo overveldende, rett og slett, ikke minst med tanke på sludden som var på morgenkvisten. Men vi var over 400 stykker til slutt, som var innom og feiret Barnas Turlag 30 år og Turboklubben 10 år. Så det var knallgøy.
0: Du, for å begynne med Turboklubben, du kjenner den veldig godt, for dette var jo barnet ditt I tillegg til de seks andre du

0: har för 10 år sedan.
1: Men dette er mitt sjette barn, det kan man trygt si. For jeg startet turboklubben, jeg flyttet til Lysefjorden i 2015. Første turen hadde vi en veldig fin januarkveld 2016. Da var det 73 barn og unge som var med oss inn i skogen og så på en nydelig stjernehimmel. Og da tenkte jeg at hvis det så mange som kommer på denne turen her, så må det jo bare være interessant for mange flere rundt omkring i Norge å komme seg ut på tur på hverdagen, ikke sant? Så da snakket jeg om turboklubben på inn- og utpust til venner og bekjente og på jobben og med de som styrer barnas turlag i DNT sentralt. Og sakte men sikkert så har det altså vokst seg større og større og nå nærmere 100 turboklubber.
0: Ja, og det ikke bare ditt barn lenger.
1: Nei, det det ikke. Det veldig mange som har eierskap til turboklubben, ikke sant? Og det jo, vi var en god gjeng med frivillige i Lysefjorden som startet der, og så ser jeg jo når jeg treffer andre frivillige som driver sine egne turboklubber rundt omkring, så det utrolig stå på foreldre, kjempeentusiastiske, elsker å ha med barn ut på tur. Uansett vær, så det veldig mange som har sin fortjeneste i dette.
0: Det enkle er ofte det beste, pleier vi å si, og dette vel det enkle, turboklubben. Det skal ikke være komplisert.
1: Nei, det skal ikke det. Og det handler om å komme seg ut og bli kjent i nærmiljøet, gjøre enkle ting. Det ikke alltid vi har en plan heller. Og hvis vi har en plan, så jo vi sikre på at den ikke alltid blir fullt heller. For det at av og til så regner det, og den lille bekken som liten, den blir plutselig en elv som vi må passere, og det jo et kjempeeventyr for 5-6 år og oppover. Sant? Så det jo veldig mye gøy som skjer underveis. Og barn på tur jo mestere i å undre seg i å stoppe opp, så jeg føler jo også at vi foreldre lærer mye av å liksom ta inn inntrykkene og ikke bare fokusere på målet eller toppen eller endestasjonen, men alt det som skjer underveis.
0: Og så det barnas turlag, André. 30 år barnas turlag blitt, og de henger jo litt sammen, turboklubben og barnas turlag, for det jo barn det dreier seg om. Men si litt om barnas turlag-konseptet.
1: Ja, barnas turlag jo, som ordet sier, det egne turtilbudet i turistforeningen som rettet mot barn 0-12 år. Og det ble startet altså i 96, blant annet av Venke Strømme, og det jo et konsept som begynte her i Bergen, og så har det vokst seg over hele landet, ikke sant? Så nå det både turboklubben en del av det, men det kveldsmatturer, det trilleturer, og så det også overnattingsturer, hengekøyturer, alt mulig forskjellig som tilrettelagt for barn og barn og familier, da, rett og slett.
0: Og dette var altså de to som ble feiret i Mobergsvikjo på søndag. 400 møtte opp, og det var mange poster der. Det var god stemning, og når jeg traff deg, så hadde du fått deg en velfortjent pause med nygrillede pølser. Men du var jo aktivt med fra tidlig i morgen, og du nevnte været, som ble jo bra. Si litt om denne dagen. Hva tenker du nå i ettertid at det ble?
1: Jeg tenker at det ble en skikkelig fin dag for veldig mange, og når jeg så rundt på for familier, og jeg så de hilste på lamaen Linus, og de fanget krabber, og de lærte mer om alle skapningene fra biologene som hadde akvarier med skjell og sjøstjerner og krabber og alt mulig, så var det utrolig fint. Og det jo bare et eksempel på det med lavterskel friluftsliv, sant? At man ikke trenger å gå så langt eller så lenge for å ha fine opplevelser i lag. Så det var skikkelig, jeg storkoste meg underveis, og jeg var veldig glad det kom så mange, for jeg var jo litt bekymret i starten når jeg så at det sluddet utenfor i halvtiden, så tenkte jeg at søren også, nå kan det være at folk ikke helt kommer. Men osingene, de stilte virkelig opp, altså. Det så gøy å få respons på disse arrangementene også, for det frister jo til gjentagelse, ikke sant? Så nå har jeg snakket med Osturlag, og hun, Inger Øydes Storebø, lederen der, hun sier, vet du hva, André, dette må vi gjøre til neste år også. Og da fyller jo Os turlag 40 år, så da må vi finne på noe mer sprell.
0: Er det rett og slett en tradisjon vi i gang med å bygge opp her?
1: Absolutt, det tror jeg virkelig altså, for jeg hørte på de andre frivillige, de synes det var kjekt å være med, og det jo klart at det jo en del av den driven som de frivillige Osturlag har, det jo å legge til rette for at folk får fine naturopplevelser, ikke sant, og det gjorde jo vi I går, selv om man ikke gikk så langt, så var det masse fine naturopplevelser, rett og slett.
0: Men tur vel også å komme seg over dørstokken og ut og på enkle arrangementer som dette her?
1: Ja, det det, absolutt. Man trenger ikke gå så langt og ha masse utstyr, sant? Og det jo det som har vært Turboklubbens ånd også, at det skal være I nærmiljøet, det skal være enkelt å komme seg rett hjem fra jobb en tirsdags ettermiddag. Man kanskje litt trøtt og fysen, har egentlig lyst til å slenge seg ned I sofaen, men så har man en liten forpliktelse, sant? Man med I Turboklubben, vi møter klokken 17:30, og så går vi på oppdagelsesferd i nærmiljøet.
0: Og de var på oppdagelsesferd I går. Disse to biologene, de drog opp mye rart fra akvariumene sine. Og jeg overhørte noen samtaler, og det var unger som snakket om monstre. Svære monstre som kom opp av dette akvariet. Det var sikkert sjøstjernene de viste til.
1: Ja, det kan godt være. Men jeg vet ikke om du så det oppslaget I avisen her for noen uker siden. Da var jo det en kar inne I Hardangerfjorden som dro opp en breiflabb på kanalen. Det var jo sinnssykt svært. Altså, hvis ikke det et monster, så vet ikke jeg. Det finnes monstere rundt omkring.
0: Og du stadig vekk ute og søker etter monstrene, André. Både I form av fridykking, men også fisking. Du en ihuga fisker og har unger med for å gi dem gleden.
1: Det kjempegøy. Det veldig gøy å fiske. Og vi som bor I Osøy Bjørnafjorden så heldige med å ha alle disse øyene og friluftsområdene og fiskebanken holdt på å si rundt og sånn. Så dette vi kjempeheldige rett og slett. Så har sjøen, og vi har også tilgang til fjellet, sant? Med Svinningen og Midtseterfjell og alt det som rundt oss. Så vi verdens heldigste, spør du meg.
0: Det vi I en urolig verden. Du, hytten på jul, André, si litt grann om den. Den har vært flitt I brukt de siste døgnene.
1: Det har han. Nå har den vært på Os siden torsdag, og folk har fått overnattet I den hver natt. Da det trukket ut mennesker som har spurt om å få overnatte igjen. De får en gratis overnatting, og nå klokken 3 så kommer det en fra Rosendal, og det Kvinnherads turlag som overtar hytta på jul, som skal til Rosendal I dag. Og så skal han til Husnes, og deretter videre til Bømlo og Fitjar, og så avsluttes den lille turnéen hos oss med 17. mai feiring med hytta på jul gjennom Bergens gater.
0: Og det det en som gleder seg stort til.
1: Ja, og jeg grugleder meg, vil jeg si, for jeg skal jo kjøre den hytta der, og den 2,8 tonn og nesten 3 meter brei. Men jeg har fått løyve av 17. mai-komiteen til kjørehytten, så nå får jeg bare ta det stille og forsiktig og kose oss gjennom Bergens gater med den hytten.
0: André Marton, helt til slutt, hva det neste store for DNT her I våre trakter? Det syvfjellsturen?
1: Ja, det syvfjellsturen, helt klart. 31. mai, da det folkefest I byfjellet med flere tusen som går over de syv fjellene. Og det kan si også at søndag 7. juni så det åpning av DNT-hytten Bjørnstøl som ligger på Bontveit. Og det en liten hytte med 6 sengeplasser som vi I turlaget har overtatt. Og den ble jo, den fyller 100 år, den ble bygget I 1926. Og nå 100 år senere så har vi virkelig bygget opp, altså revitalisert hele hytten. Så den åpner vi den søndag 7. juni. Så det flere ting som skjer her som veldig, veldig fint å få med seg.
0: Og den hytten absolutt kortreist. Parkere bilen og så rusle med små barn. En bitteliten tur inn til Bjørnstølen så kan man få en magisk opplevelse.
1: Ja da, kjempefint. Den tilrettelagt for barnefamilier. 20-25 minutter fra parkeringsplassen så man inne med hytten.
0: Jeg sier tusen takk for at du var med, André Marton. Ønsker deg en fin dag videre og lykke til med arbeidet I DNT videre. Og så det bare å komme seg over dørstokken og nyte det vi har rundt oss, ikke sant?
1: Herlig, nyt dagen. Takk for meg. Hei du.
0: Ha det godt.

0: dette er vel en av de helt store fra Sverige, kanskje det aller største. Jeg tenker da selvfølgelig på ABBA. Du hørte låten som heter Angel Eyes, og den hentet fra albumet Volvo, som kom i 1979.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over på fotballen, eller fotball som det da heter. Og lokalt så har det vært spilt kamper både for Lysekloster og for Os. Lørdag 9. mai klokken 13 så hadde Lysekloster Pors på besøk ute i Lysefjorden, og den kampen klarte Pors å snappe foran Lysekloster. Kampen endte med ett mål til Lysekloster og to til Pors, og kan jo da nevne at neste kamp for Lysekloster er på torsdag 14. mai, og da er det på bortebane, treff mot Lysekloster altså 14. mai, og da på Reknesbanen. Og ser vi på tabellen så ligger altså Lysekloster på en 11. plass, og har 6 poeng og på 6 kamper, og så har de Arendal, Vidar og FK Eik Tønsberg under seg for øyeblikket. Så skal vi til Os, og der var det sånn at Osingene reiste til Stord på lørdag og møtte Stord. Og den kampen gikk på Stord stadion. Stord Os endte til slutt med en gledelig stor seier til Os igjen. 4-6, de vant jo 6-0 i forrige kamp mot Vard Haugesund, og før det så vant de 5-3 mot Fana. Og det betyr at Osingene fortsetter å suse fremover og ligger på tabelltoppen for øyeblikket. Så kan vi jo nevne at de 14. mai møter Fyllingsdalen på Q3 klokken 15 går den kampen. Torsdag 14. mai klokken 15, Os Fyllingsdalen på Q3 kunstgress altså. Så sa jeg tabellen, Os på topp, 15 poeng på 6 kamper, og så ligger Askøy som nummer 2 med 14 poeng på 6 kamper, og deretter Djerv 1919 med 11 poeng og Brann 2 med 10 poeng. Spennende, og fin innsats av Osingene for tiden, det er det ingen som helst tvil om. Vi skal til filmen The Devil Wears Prada 2, og låt som hentet derifra, Siena Spiro, dette er Material Lover.

0: Det var vakre toner fra Sienna Spiro. Du hørte låten som heter Material Lover. Og så skal vi rett og slett kjøre på med enda mer musikk etter denne.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Dette The Weeknd, og Angel heter låten, som kom i 2015. God mandag, kjære lytter. Det aktuelt på Radio Os du lytter til.

0: Angel fra The Weeknd hørte du, og fra albumet Beauty Behind the Madness 2015 kom det.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal, Radio Os.
0: Det en uke som blir litt kortere, for torsdag det himmelsbretten, og så skulle vi jo kanskje håpet at 17. mai var på fredagen, og så hadde det jo blitt fridag, men 17. mai på søndagen, og så blir det 18. mai på en hverdag, en mandag. Og hva så med 17.

Dette er Jensen, du vet. Jens Bukk Jensen, Norge I rødt, hvitt og blått. Og vi selvfølgelig nysgjerrig på dette været for nasjonaldagen. Og da har jeg rett og slett brukt kunstig intelligens og spurt ChatGPT hva de sier om 17. mai-været på Os. 17. mai 2026, og de sier at det foreløpig ser ut til å bli ganske greit vårvær. Temperatur 14-15 grader på dagtid, delvis skyet til overskyet, lite vind, og foreløpig ikke mye nedbør I prognosene. Samtidig så det viktig å vite at langtidsvarselet for 17. mai fortsatt litt usikre. Meteorologen peker generelt på ustabilt vær I Sør-Norge rundt nasjonaldagen I år, med mulighet for regnbyger enkelte steder. Så akkurat nå så ser det ut som bunadsvær. Solgaranti? Nei. Smart å ha paraply eller lett regnjakke tilgjengelig? Sannsynligvis ja. Og det altså ChatGPT som sier dette.

Og når jeg ser på Yre sitt varsel, så det jo ikke langt unna det som ChatGPT melder. For det meldte lett skyet på morgen og formiddag på 17. mai. Og så det meldt skyet på ettermiddagen. Og sånn som det ser ut nå, så det veldig lite vind. Og så det ikke meldt om nedbør. Og så det meldt 13 grader på dagtid og 8 grader på kveld skråstrek natt. Det altså Yr som sier. Og da Yr og ChatGPT ganske enige. Det bunadsvær, det lurt å ta med paraply og regnjakke, og så får vi se hvordan dette utvikler seg de neste dager. 17. mai blir det uansett. Søndag det altså nasjonaldagsfeiring.

0: Så var den velkjente kvachingen det fra Grace Kelly, altså låten heter det, og så var det Mika da som fremførte den låten, så har vi fått det med. Så skal vi ta med oss en oppdatering på været. Vi har vært innom 17. mai-været. Det ser ikke så verst ut meldingene I dag, men det enda noen dager frem før vi kommer til søndagen. Så kanskje det kan bli enda bedre. 13 grader I hvert fall meldt. Går vi til dagen I dag, så det mye sol, og så det litt nordlig trekk, og så det 11 plussgrader maks på dagtid, og så det meldt 10 grader, og litt kjøligere altså I morgen. 12 grader på onsdag, 12 grader på torsdag, 11 på fredag, og 11 på lørdag, og altså 13 grader på søndag. Og så ser det ut nå som temperaturene skal stige enda mer til neste uke. 15 grader meldt på mandag, og en del sol der. Så det tar vi mer enn gjerne med oss. Vi I mai, folkens. Nå vil vi ha god været, for å si det på den måten, og det håper vi og tror vi at vi skal få før mai omme. Skal vi rett og slett ta med oss litt mer av været, så kan jo da vår kjære Mia få lov å fortelle om det.
1: Her værvarslet for dagen I dag, tirsdag og onsdag. Mandag nordlig frisk bris, utsette steder. Fra I formiddag, liten kuling på kysten. For det meste opphold, og perioder med sol. Tirsdag nordvest bris. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende, og om kvelden litt regn. Snø over 600-800 meter. Onsdag bris av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag. Økning til nordvest, liten kuling. For det meste skyet. Utrygt for litt regn av og til, om ettermiddagen opphold, om kvelden litt regn I øst. Snø over 800-1000 meter. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
0: Og som du hører, snø over 600 meter på tirsdag og over 800 meter på onsdag. Vi I mai altså. Freedom I gang med Pharrell Williams. God mandag der ute.

Freedom. Freedom hørte du, og det var altså musikk fra Mr. Pharrell Williams. Vi skal snakke litt om bilbatterier, elbiler og brukte elbiler, for NAF har gjennomført rundt 18.000 tester av batterien I elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10.000 av disse testene viser at restkapasiteten I elbatteriene etter 8 år I det store og det hele over 80%. 8 år den vanligste varigheten på elbilenes batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen på batteriet etter 8 år. Det sier altså Sødal I NAF. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil for lav restkapasitet innenfor 8 år etter 160 000 kjørte kilometer avhengig av hva som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriet I garantiperioden, og garantien sikrer at batteriet fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitage. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Det ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier. Det mener Sødal. Eksempelvis så det I våre tester ingen biler som nede I grensen på 70% etter 8 år, forteller han. Selv om batteritestene NAF har gjennomført viser at batterien I elbiler holder seg godt, så det lurt å få sjekket batteriet om du skal kjøpe en brukt elbil. Selv om de aller fleste brukte elbiler har gode batterier, så kan en batteritest avdekke feil som du ikke ellers kan oppdage så lett, sier Nils Sødal. Hovedbatteriet elbilens desidert dyreste del, derfor så det lurt å få testet batteriets tilstand før du slår til på en brukt bil, avslutter altså Sødal, som da I berømmelige NAF altså. Vi skal til en annen berømthet, Madonna. Dette med Sabrina Carpenter på laget. Bring Your Love heter ny låt.

Salveste Madonna, hørte du der altså, med Bring Your Love, hadde med seg Sabrina Carpenter på den låten. Godt jobbet av damer som har passert 60 og litt til, men still sexy, hvis vi kan si det på den måten. Trettisyv av de rundt 300 ungdommene som deltok på Ungdommens kulturmønstring fylkesfinalen i Førde i april får reise til den nasjonale festivalen i Trondheim i juni. Ungdommens kulturmønstring står for Ung Kultur møtes, og her deltar unge mellom 13 og 20 år med alle slags kulturuttrykk, og det starter med arrangement i kommunene, der deltakerne går videre til en fylkesfestival som Vestlands fylkeskommunen har ansvar for. Det blir en del, der blir en del plukket ut til å få delta på landsfestivalen. Og det var altså fylkesfestival i Førde i april, og blant alle som går videre så finner vi også folk fra Bjørnafjorden, og det er innenfor det som heter arrangør, og det er det ikke, det er innenfor det som heter konferansier. For Karina Gjelde Søfteland fra Bjørnafjorden og Magnus Godøy fra Bjørnafjorden, de er klar for landsfinalen, og da i Trondheim, og innenfor det som har med konferansier å gjøre. Og vi gratulerer, de er altså klare til å representere bygda Bjørnafjorden, og i tillegg fylke Vestland på landsfinalen i Trondheim. Så skal vi ta en kjapp gjennomgang på programmet her på Radio Os. Og denne mandagen så får du videre Pablos Jambalaya klokken 15, og så får du aktuelt i reprise denne sendingen 17-19 og 22-midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Og så er det bingo klokken 20.00 i kveld, og der spiller vi om 4500 kroner, og så trekker vi to lykketall før siste spill, og du kan altså bli en heldig vinner av lykkepott som er på 30.000 kroner. Så går vi til tirsdagen. Og da er det først ut, som nevnt, aktuelt fra i dag, i reprise 6-8 i morgen tidlig. Så er det Hitmix, non-stop nyere musikk, 8-9, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, Nostalgia med Olav Valle, 15, og så er det aktuelt 17-19 i reprise, 22-midnatt i reprise, og onsdag morgen 06-08. I morgen kveld så får du også musikknytt med undertegnede 19.00 til 20.00, så er det Blues Train klokken 20, og så er det Yngve Spesialmix klokken 21. Med det så sier Jan Petter Svendal takk for følge denne mandagen, ønsker deg en fin dag videre, og lykke til i bingoen, du som skal spille der. Vi runder av med Ariana Grande, ha en strålende uke, og så er det fridag på torsdag, folkens, og så er det 17. mai på søndag. Ha det!

Cameron James Smith med Two Left Feet til Elvis, Jerry Lee and Me, og artisten heter Ace Diamond.

Ja, fra J. Donningson heter, så kommer en gruppe som kaller seg Yankee Grey. Og låten her heter All Things Considered.

Markus Meyer fra Australia, og så vi i Texas, og her heter artisten Pat Waters. You ain't never been to Texas.

Ja, Texas. Nå har jeg vært en god del i Texas, det må jeg bare innrømme. Skulle gjerne vært tilbake igjen, men sånn som det I dag, det nesten umulig. Men vi lar Melissa Brooke, vi synger Texas Ruby.

Med Lisa Brooke med Texas Ruby, så kommer George Dearborn, A Fire That Just Won't Burn.

Ja, George Dearborn med Fire That Just Won't Burn, til Brian O'Brien Nelson Slowburn.

fra Bernie Nelson til en dame helt ny, Danielle Cahill. Get me some.

Ja, da vi faktisk ved veis ende denne fredagen. Jeg takker for følge. Ønsker alle en fortsatt god fredag, og ikke minst god helg, tar vi med i samme slengen. Og så håper jeg at dere slår på radioen neste uke når Jambalaya på luften igjen. Og da det en artist igjen, og han heter Gabe Garcia. Jeg går ut ifra at han litt meksikansk, men han da ifra Texas-området. Og låten heter Missing, og da må dere ha fortsatt en god kveld.

0: ordner seg det her, vet
1: du. Fuck, jeg er tom på dorull.
2: Alle vasker hendene. Alle vasker hendene.
3: Brødre, søstre, buss deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os på luft!

0: Mandag. Hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på det jeg har sagt en mandag, og i tillegg 11. mai. Årets 131. dag, uke 20 vi i gang med. Jan Petter Svendal på plass her i studio, programansvarlig i 2 timer fremover som vanlig om mandagen. Vi nevner at Magda og Malvin har navnedag i dag, og gratulerer der. Og så skal vi komme innom været selvfølgelig, noen dager utover i uken, og noen bra dager blir det. Hva som er 17. mai i været, vi kommer tilbake til det. Vi skal innom politiet, litt trafikalt blant annet i den sammenheng. 300 gikk turmarsj i helgen, 400 var på jubileumsfest i helgen i Mobergsvikjo. Vi skal ha en hyggelig prat med en herremann som trekker i trådene i DNT. André Marton får du hilse på i løpet av sendingen. Så skal vi innom lokalfotballen, og så skal vi da innom en del andre ting. For eksempel at det kan bli piggete babyer om en måneds tid, for i går så var det full rulle i hagen til undertegnede. Du får mer om det også. Musikk skal det selvfølgelig bli. Og de har annonsert at de skal gi seg. Jeg snakker om Karpe. Men de har mye å gjøre før de skal runde helt av. Og de har tid til å fremføre Karpe for Life fra albumet Overtime Overkill som er ute. Med det, god fornøyelse. God mandag. Radio Os Aktuelt.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionene? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Det var Karpe som tonet ut med låten som heter Karpe for Life. Og de skal turnere, og de gir ut musikk, og så har de vel sagt at de skal runde av i 2028. En av de aller største musikalske prosjektene vi har i Norges land. Jeg velger å kalle det prosjekt, fordi at de spiller på veldig mange strenger. Mandagen er folkens, og vi har vært igjennom en helg for mange, en konfirmasjonshelg også undertegnede, vel blåst til alle andre, og det gikk greit for oss. Konfirmanten var fornøyd, og foreldre og familie var fornøyde, et hyggelig selskap, og vi er i mål. Og så har det vært en aktiv helg, som jeg nevnte innledningsvis. Turmarsj 300 valgte den, og jubileumsfest uten dørs i Mobergsvik 2. 400 valgte å være der. Vi skal komme tilbake til disse tingene i løpet av sendingen utover. Helgeværet var vel ikke det aller, aller beste, men vi kom greit fra det, vil jeg påstå, selv om det har vært en kjølig værtype, og det annonseres at det kan komme snø igjen, i hvert fall i litt høyereliggende strøk. Vi er i mai, men alt kan skje i mai. Vi kan få skikkelig sommer, og vi kan få vinter. Jeg så vel andre steder i dag at det var lenger nord da, var kommet en god del ny snø. Kom mai, du skjønner, Mille, eller et eller annet sånn. Mai kommer nok til å levere flere varme dager før vi går over i juni. Skal jeg si at jeg lover det? Jeg tror ikke jeg skal si det, men jeg har god tro på at vi skal komme der etter hvert. Sara Larsson og Shakira sammen. Eurosummer. Ny låt ute altså. Fra

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Vi trekker to lykketall før siste spill i bingoen denne mandagen, og vi spiller om en lykkepott på 30000 kroner. 20.00 det bingo på Radio Os.

You Should Be Dancing. Ingen tvil om vem dette var. Det var altså Bee Gees fra blant annet filmen Saturday Night Fever. Vi er godt I gang med dagens aktuelt sending. Jeg har vært innom dagen I dag og 11. mai, mandag, 131. dag, uke 20 og navnedag Magna og Malvin. Det har vi allerede tatt med oss, og nå tok vi det en gang til. Så kan vi jo ta på denne dagen med at Salvador Dali, spanske maler, ble født 1904. Han gikk bort I 1989, surrealistisk kunstner på flere områder, og har satt sine spor, har så absolutt Dali gjort. Så var det en ting til jeg skulle nevne, og det var 1926, Norge, luftskip. Roald Amundsens luftskip Norge startet Nordpolferden fra Svalbard og landet I Alaska 3 døgn senere. Startet altså på denne dato 11. mai I 1926. Ord for dagen tar vi med oss arabiske ordtak. Håper du på tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Det grei melding der altså. Så skal vi til musikk fra vårt naboland Sverige. Verdensomspennende band, Europe, snakker vi om. Ny musikk ute. Og denne heter One on One. Begynner rolig og tar etter hvert ganske mye av et rockeband Europe. God mandag, kjære lytter.

0: Who's assuming who, hørte du fra Aretha Franklin her I Aktuelt på Radio Os, og vi skal dreie det over på der.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Og da kan vi jo begynne med temperaturer de neste dager. I dag det meldt en maksimumstemperatur på 11 grader, I morgen 10 grader, onsdag 12, torsdag 12 og fredag lørdag og 17. mai, nasjonaldagen søndag, så det meldt 11 grader, det vil si 17. mai 13. Grader. Vi skal komme nærmere tilbake til hver varsel for 17. mai, men la oss nå ta med oss litt mer om det som har med vær å gjøre. Jeg har jo nevnt temperaturer, så der vi blitt klokere, men vi trenger å vite litt mer selvfølgelig. Vær så god, Mia.
2: Her værvarslet for dagen I dag og tirsdag. Mandag, nordlig frisk bris. Utsette steder. Fra I formiddag, liten kuling på kysten. For det meste opphold og perioder med sol. Tirsdag, nordvest bris. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen, sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende og om kvelden litt regn. Snø over 600-800 meter. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
3: Du lytter til Radio Os. Radio
0: Os. Og da det på tide å løfte dansefoten litt på en mandag, ikke det der? Som jeg pleier å si. Veldig godt at mandagen igjen, synes du undertegner det. Altid kjekt å komme I studio mandag formiddag og kjøre I gang sending. Kosa meg I dette flotte studioet vårt. Billie Jean

Det var ja. Det var altså Jonas Lov. Låten heter ja. Han skal prøve å kvalifisere seg til hovedfinalen da på torsdag. Og så får vi se hvordan det hele går. Og som jeg sa før låten, han ble bedt om å roe ned litt på showet, fordi det var litt for sexy. Og så er det jo andre i Grand Prix-sammenheng som har kledd av seg det meste, uten at de har fått beskjed om å sensurere noe som helst. Vel, vi får se hvordan det går. Det er musikken til syvende og sist, går jeg ut ifra, som skal avgjøre om det blir storfinale eller ei på bergenseren. Vi får krysse fingrene. Det er jo en fengende låt da, men det er Grand Prix. Jeg er klar over det. Du lytter altså til Aktuelt på Radio Os, som går mandag, tirsdag, onsdag og fredag, direkte klokken 12-14, reprise 17-19, 22 til midnatt, og mandagssendingen og 06 om tirsdagen morgen, og tirsdagssendingen også onsdag morgen klokken 06, og onsdagssendingen torsdag morgen klokken 06. Du, i går kveld så satt vi i heimen og koblet av litt TV-titting og litt sånn segen etter en konfirmasjonshelg og mye som har skjedd ellers også. Og så kikket vi ut gjennom vinduet, og på plenen var det altså en herremann som var kommet i form av piggete sådan, hadde lagt sin elsk på diverse rester av fuglemat som lå der, et pinnsvin altså, og så dukket det jammen santen opp et pinnsvin til, og så begynte herremannen å være mer opptatt av dama enn å spise på dette restefatet av fuglemat. Mannen, han trakket rundt og rundt og rundt denne damepinnsvin-saken som holdt på å spise, og så var han da opp på ryggen av dama ved flere anledninger, og stakk seg helt sikkert. Pigg av, sa dama, og han måtte hoppe av igjen og ta enda noen runder. Og så var det vel ting som tydet på at det ble noe mer etter hvert, og så lusket herremannen av gårde, sånn som menn ofte gjør, jeg vet ikke jeg. I hvert fall så skjedde dette i 21.30-tiden i går kveld, og seansen holdt vel på en times tid. Litt over 10:30 så var de forsvunnet. Da var vel både han og hun fornøyd, og det betyr at nok dukker opp noen piggete babyer i Varåsen-området i løpet av den neste måneden. Hun er drektig i rundt 30-40 dager, og føder så 4-5 unger, så mye tyder på at det blir piggete babyer i Varåsen om en måneds tid. Pinnsvin altså, han holdt på med et voldsomt show, paringsdansen, ved å gå rundt dama i en times tid, før han endelig fikk lov å slippe til. Han gikk i ring rundt hunden og var etter hvert på ryggen flere ganger, og så uten å få napp, pigg av, sa jo mor, og så ble det antageligvis slutt før til slutt. Og dette er altså da pinnsvinets verden, og det er ofte på kvelden man kan oppleve noe sånt. Det vil si, det er ikke så ofte man kan oppleve det live, fordi at de gjemmer seg gjerne vekk, men her var det altså på en nyklippet plen, og i 9:30-tiden begynte det, og i 10:30-tiden så var det over, og det er helt innenfor normalen ifølge det vi har lest oss opp på når det gjelder pinnsvinet. Du kan se video på min nettside, eller om du vil, som heter nyttios.no. Der er det mer om denne historien, og der finner du også altså en videosnutt. Ta med den frihet å reklamere for det i Radio Os i dag.
Fin opplevelse og en fin historie. Vi skal til Christian Christensen. Også du, pass på disse små pinnsvinbabyene når du skal ut og klippe plenen. Og ikke minst du som har robotklipper, de kan havne i den, så tenk litt på det når du kjører i gang. Christian Christensen er ute med en ny låt som heter Wake Up, og denne gang på engelsk. Altså...

0: Flott framføring fra Christian Christensen. Ny låt som heter Wake Up var det du fikk der.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Da skal vi over til det som har med politi å gjøre. Klokken 05.28 lørdag morgen så fikk politiet melding om trafikkulykke i Mobergsbakken. En bil involvert, to personer i bilen, og bilen den kjørte i fjellveggen. De to var våken og tilsnakkende da nødetatene kom frem, og ingen skal ha vært fastklemt. Airbagger var utløst. De to ble kjørt til Haukeland sykehus. For nærmere undersøkelse meldte politiet. Veien var stengt en periode, men politiet meldte i 08-tiden lørdag at den var åpen for fri ferdsel igjen. Så viser det seg at dette var to unge gutter, og de hadde ikke gyldige førerkort. Sak er selvfølgelig opprettet, og politiet, de jobber videre med akkurat den saken. Så kan vi også ta med at det har vært en stygg hendelse som du kanskje har fått med deg. Fem ungdommer som hetset skolebarn som hadde musikkøving eller korpsøving før 17. mai. Og Anne Lyssan på Bjørnafjorden politistasjon innenfor forebygging bekrefter at de fikk en melding. Men sier fredag at det ikke er sikkert at det blir opprettet sak. Så melder hun at de samler inn mer informasjon og vil bestemme hvordan de går videre med saken. Hun sier at de kjenner til ungdommene og tar kontakt med de involverte partene. Vi tar dette alvorlig. En kan ikke holde på slik å skremme små skolebarn på denne måten. Det sier altså Anne Lyssan til Osefusa-posten. Styreleder i korpset, Kristin Hope, sier til avisen at hendelsen kom brått på, og de involverte opplevde hun som overveldende. Hva var det som skjedde? En gruppe ungdommer fikk beskjed om å ikke gå mellom rekkene våre. De gjorde det likevel, og begynte med å rope stygge ting og rasistiske utsagn mot barna og de andre i marsjen. Øvingen har de hvert år i forberedelsene til 17. mai, og hun sier at selv om de voksne samlet barna etterpå for å snakke og trygge de, så kan de ikke skjerme de for ordene som ble sagt, og hun forteller at de var mellom 25 og 30 personer involvert i marsjen, inkludert skolebarn og unge og voksne. Vi tar sikkerheten på alvor og har mange voksne med barna når de øver. Vi følger også opp de som deltok i øvelsen, sier hun. Stygg episode. Politiet undersøker nærmere i forbindelse med denne hendelsen altså. Fem ungdommer som begynte å trakke innimellom korpsøvingen når korpset var ute og marsjerte. Og så har de i tillegg da slengt stygge ord og rasistiske tendenser. Alvorlig sak. Vi skal til John Newman. Merry Go heter låten.

Det var Raincoat Billy fra Bergensområdet og flere av medlemmene fra Bontveitområdet. Du hørte altså låten som heter Ice Swimmers her I Aktuelt på Radio Os. Så skal vi ta med oss litt om Lysøen rundt som gikk av stabelen I helgen. En søndag som startet med regn og vind, stanset ikke folk fra å komme seg ut, og været bedret seg dessuten utover dagen. Lysøen rundt nummer 31 I rekken åpnet opp for tur allerede klokken 9, og de ivrigste var tidlig ute. Men på Lysøen rundt det ikke om å gjøre å være raskest, men heller nyte turen med familie og venner og ta med seg spørsmålene på turen rundt. På øyen. Cirka 300 personer deltok på årets turmarsj, som var den 31. I rekken. Det melder altså Lysøen rundt, og takker både deltakere og frivillige som stilte opp. To vinnere blant de som hadde alle svarene korrekt I konkurransen de hadde, og Nils Roger Drange vant et gavekort på 1000 kroner, og Anne-Margrethe Skåtøy vant et gavekort på 500 kroner. Det skal dreie seg om mer tur og uteaktiviteter om ikke så veldig lenge. Vi skal snakke med informasjonsleder I Den Norske Turistforening, en lokal herremann, André Marton, både om turboklubb, om jubileumsfest I Mobergsvikjo og litt om fremtiden. Der mye på gang fremover også. Steve Miller-Benn, abracadabra!

0: som tilrettelagt for barn og barn og familier, da, rett og slett.
1: Og dette var altså de to som ble feiret i Mobergsvideo på søndag. 400 møtte opp, og det var mange poster der. Det var god stemning, og når jeg traff deg, så hadde du fått deg en velfortjent pause med nygrillede pølser. Men du var jo aktivt med fra tidlig i morgen, og du nevnte været, som ble jo bra. Si litt om denne dagen. Hva tenker du nå i ettertid at det ble?
0: Jeg tenker at det ble en skikkelig fin dag for veldig mange, og når jeg så rundt på få familier, og jeg så de hilste på lamaen Linus, og de fanget krabber, og de lærte mer om alle skapningene fra biologene som hadde akvarie med skjell og sjøstjerner og krabber og alt mulig, så var det utrolig fint. Og det er jo bare et eksempel på det med lavterskel friluftsliv, sant? At man ikke trenger å gå så langt eller så lenge for å ha fine opplevelser i lag. Så det var skikkelig, jeg storkoste meg underveis, og jeg var veldig glad det kom så mange, for jeg var jo litt bekymret i starten. Jeg så at det sluddet utenfor i halvtiden, så tenkte jeg at søren også, nå kan det være at folk ikke helt kommer. Men osingene, de stilte virkelig opp, altså. Det er så gøy å få respons på disse arrangementene også, for det fister jo til gjentagelse, ikke sant? Så nå har jeg snakket med Osturlag, og hun, Inger Øydis, Storebø, lederen der, hun sier, vet du hva, André, dette må vi gjøre til neste år også. Og da fyller jo Os Turlag 40 år, så da må vi finne på noe mer sprell.
1: Er det rett og slett en tradisjon vi er i gang med å bygge opp her?
0: Absolutt. Det tror jeg virkelig, altså. For jeg hørte på de andre frivillige, de synes det var kjekt å være med. Og det er jo klart at det er jo en del av den driven som de frivillige Os Turlag har. Det er jo å legge til rette for at folk får fine naturopplevelser, ikke sant? Og det gjorde jo vi i går, selv om man ikke gikk så langt, så var det masse fine naturopplevelser, rett og slett.
1: Men tur er vel også å komme seg over dørstokken og ut og på enkle arrangementer som dette her?
0: Ja, det er det, absolutt. Man trenger ikke gå så langt og ha masse utstyr, sant? Og det er jo det som har vært Turboklubbens ånd også, at det skal være i nærmiljøet, det skal være enkelt å komme seg rett hjem fra jobb en tirsdags ettermiddag. Man er kanskje litt trøtt og fysen, har egentlig lyst til å slenge seg ned i sofaen, men så har man en liten forpliktelse, sant? Man er med i Turboklubben, vi møter klokken 17:30, og så går vi på oppdagelsesferd i nærmiljøet.
1: Og de var på oppdagelsesferd i går. Disse to biologene, de dro opp mye rart fra akvariumene sine, og jeg overhørte noen samtaler, og det var unger som snakket om monstre, svære monstre som kom opp av dette akvariet. Det var sikkert sjøstjernene de viste til.
0: Ja, det kan godt være, men jeg vet ikke om du så det oppslaget i avisen her for noen uker siden. Da var jo det en kar inne i Hardangerfjorden som dro opp en breiflab på kanalen. Det var jo sinnssykt svært. Altså, hvis ikke det er et monster, så vet ikke jeg. Det finnes monstere rundt omkring.
1: Og du er stadig vekk ute og søker etter monstrene, André, både i form av fridykking, men også fisking. Du er en ihuga fisker og har unger med for å gi dem gleden.
0: Det er kjempegøy. Det er veldig gøy å fiske. Og vi som bor i Osøy og Bjørnafjorden er så heldige med å ha alle disse øyene og friluftsområdene og fiskebanken holdt på å si rundt og sånn. Så dette vi er kjempeheldige, rett og slett. Så har sjøen, og vi har også tilgang til fjellet, sant? Med Svinningen og Midtseterfjellet og alt det som er rundt oss. Så vi er verdens heldigste, spør du meg.
1: Det er vi i en urolig verden. Du, hytten på jul, André, si litt om den. Den har vært flittig brukt de siste døgnene.
0: Det har han. Nå har den vært på Os siden torsdag, og folk har fått overnattet i den hver natt. Da er det trukket ut mennesker som har spurt om å få overnatte i den. De får en gratis overnatting, og nå klokken 3 så kommer det en fra Rosendal, og det er Kvinnherad Turlag som overtar hytta på jul, som skal til Rosendal i dag. Og så skal han til Husnes, og deretter videre til Bømlo og Fitjar. Og så avsluttes den lille turnéen hos oss med 17. mai-feiring med hytta på hjul gjennom Bergens gater.
1: Og det er det en som gleder seg stort til.
0: Ja, og jeg grugleder meg, vil jeg si. For jeg skal jo kjøre den hytta der, og den er 2,8 tonn og nesten 3 meter brei. Men jeg har fått løyve av 17. mai-komiteen til kjørehytten, så nå får jeg bare ta det stille og forsiktig og kose oss gjennom Bergens gater med den hytten.
1: André Marton, helt til slutt, hva det neste store for DNT her i våre trakter? Det syvfjellsturen?
0: Ja, det syvfjellsturen helt klart. 31. mai, da det folkefest i byfjellet med flere tusen som går over de syvfjellet. Og det jeg kan si også at søndag 7. juni så det åpning av DNT-hytten Bjørnstøl som ligger på Bontveit. Og det en liten hytte med 6 sengeplasser som vi i turlaget har overtatt. Og den ble jo, den fyller 100 år, den ble bygget i 1926. Og nå 100 år senere så har vi virkelig bygget opp, altså revitalisert hele hytten. Så den åpner vi den søndag 7. juni. Så det flere ting som skjer her som veldig, veldig fint å få med seg.
1: Og den hytten absolutt kortreist. Parkere bilen og så rusle med små barn. En bitteliten tur inn til Bjørnstølen så kan man få en magisk opplevelse.
0: Ja da, det kjempefint. Den tilrettelagt for barnefamilier. En 20-25 minutter fra parkeringsplassen så man inne med hytten.
1: Jeg sier tusen takk for at du var med, André Marton. Ønsker deg en fin, fin dag videre og lykke til med arbeidet i DNT videre. Og så det bare å komme seg over dørstokken og nyte det vi har rundt oss, ikke sant?
0: Herlig. Nyt dagen. Takk for meg. Hei da.
1: Ha det godt.

0: Ja, dette er vel en av de helt store fra Sverige, kanskje det aller største. Jeg tenker da selvfølgelig på ABBA. Du hørte låten som heter Angel Eyes, og den er hentet fra albumet Volvo, som kom i 1979.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over på fotballen, eller fotball som det da heter. Og lokalt så har det vært spilt kamper både for Lysekloster og for Os. Lørdag 9. mai klokken 13 så hadde Lysekloster Pors på besøk ute i Lysefjorden, og den kampen klarte Pors å snappe foran Lysekloster. Kampen endte med ett mål til Lysekloster og to til Pors, og kan jo da nevne at neste kamp for Lysekloster er på torsdag 14. mai, og da er det på bortebane, treff mot Lysekloster altså 14. mai, og da på Reknesbanen. Og ser vi på tabellen så ligger altså Lysekloster på en 11. plass, og har 6 poeng og på 6 kamper, og så har de Arendal, Vidar og FK Eik Tønsberg under seg for øyeblikket. Så skal vi til Os, og der var det sånn at Osingene reiste til Stord på lørdag og møtte Stord. Og den kampen gikk på Stord stadion. Stord Os endte til slutt med en gledelig stor seier til Os igjen. 4-6, de vant jo 6-0 i forrige kamp mot Vard Haugesund, og før det så vant de 5-3 mot Fana. Og det betyr at Osingene fortsetter å suse fremover og ligger på tabelltoppen for øyeblikket. Så kan vi jo nevne at de 14. mai møter Fyllingsdalen på Q3 klokken 14, klokken 15 går den kampen. Torsdag 14. mai klokken 15, Os Fyllingsdalen på Q3 kunstgress altså. Så sa jeg tabellen, Os på topp, 15 poeng på 6 kamper, og så ligger Askøy som nummer 2 med 14 poeng på 6 kamper, og deretter Djerv 1919 med 11 poeng og Brann 2 med 10 poeng. Spennende og fin innsats av Osingene for tiden, det er det ingen som helst tvil om. Vi skal til filmen The Devil Wears Prada 2, og låt som hentet derifra, Sienna Spiro, dette er Material Lover.

0: Det var vakre toner ifra Sienna Spiro. Du hørte låten som heter Material Lover. Og så skal vi rett og slett kjøre på med enda mer musikk etter denne.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Dette The Weeknd, og Angel heter låten, som kom i 2015. God mandag, kjære lytter. Det aktuelt på Radio Os du lytter til.

0: Angel fra The Weeknd hørte du, og fra albumet Beauty Behind the Madness 2015 kom det.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal, Radio Os.
0: Det en uke som blir litt kortere, for torsdag det himmelsbretten, og så skulle vi jo kanskje håpet at 17. mai var på fredagen, og så hadde det jo blitt fridag, men 17. mai på søndagen, og så blir det 18. mai på en hverdag, en mandag. Og hva så med 17. mai?

Dette Jensen, du vet. Jens Bukk Jensen, Norge I rødt, hvitt og blått. Og vi selvfølgelig nysgjerrig på dette været for nasjonaldagen. Og da har jeg rett og slett brukt kunstig intelligens og spurt ChatGPT hva de sier om 17. mai-været på Os. 17. mai 2026, og de sier at det foreløpig ser ut til å bli ganske greit vårvær. Temperatur 14-15 grader på dagtid, delvis skyet til overskyet, lite vind, og foreløpig ikke mye nedbør I prognosene. Samtidig så det viktig å vite at langtidsvarselet for 17. mai fortsatt litt usikre. Meteorologen peker generelt på ustabilt vær I Sør-Norge rundt nasjonaldagen I år, men med mulighet for regnbyger enkelte steder. Så akkurat nå så ser det ut som bunadsvær. Solgaranti? Nei. Smart å ha paraply eller lett regnjakke tilgjengelig? Sannsynligvis ja. Og det altså ChatGPT som sier dette.

Og når jeg ser på Yr sitt varsel, så det jo ikke langt unna det som ChatGPT melder. For det meldt lett skyet på morgen og formiddag på 17. mai. Og så det meldt skyet på ettermiddagen. Og sånn som det ser ut nå, så det veldig lite vind. Og så det ikke meldt om nedbør. Og så det meldt 13 grader på dagtid og 8 grader på kveld skråstrek natt. Det altså Yr som sier. Og da Yr og ChatGPT ganske enige. Det bunadsvær. Det lurt å ta med paraply og regnjakke. Og så får vi se hvordan dette utvikler seg de neste dager. 17. mai blir det uansett. Søndag det altså nasjonaldagsfeiring.

0: Det var den velkjente kvatsingen det fra Grace Kelly, altså låten heter det, og så var det Mika da som fremførte den låten, så har vi fått det med. Så skal vi ta med oss en oppdatering på været. Vi har vært innom 17. mai-været. Det ser ikke så verst ut meldingene I dag, men det enda noen dager frem før vi kommer til søndagen. Så kanskje det kan bli enda bedre. 13 grader I hvert fall meldt. Går vi til dagen I dag, så det mye sol, og så det litt nordlig trekk, og så det 11 plussgrader maks på dagtid, og så det meldt 10 grader, og litt kjøligere altså I morgen. 12 grader på onsdag, 12 grader på torsdag, 11 på fredag, og 11 på lørdag, og altså 13 grader på søndag. Og så ser det ut nå som temperaturene skal stige enda mer til neste uke. 15 grader meldt på mandag, og en del sol der. Så det tar vi mer enn gjerne med oss. Vi I mai, folkens. Nå vil vi ha god været, for å si det på den måten. Og det håper vi og tror vi at vi skal få før mai omme. Skal vi rett og slett ta med oss litt mer av været, så kan jo da vår kjære Mia få lov å fortelle om det.
1: Her værvarslet for dagen I dag, tirsdag og onsdag. Mandag nordlig frisk bris, utsette steder. Fra I formiddag, liten kuling på kysten. For det meste opphold og perioder med sol. Tirsdag nordvest bris. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen, sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende, og om kvelden litt regn. Snø over 600-800 meter. Onsdag bris, av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag, økning til nordvest, liten kuling. For det meste skyet. Utrygt for litt regn av og til. Om ettermiddagen opphold. Om kvelden litt regn I øst. Snø over 800-1000 meter. Vi fortsetter med mer musikk her I Aktuelt på Radio Os.
0: Og som du hører, snø over 600 meter på tirsdag og over 800 meter på onsdag. Vi I mai altså. Freedom I gang med Pharrell Williams. God mandag der ute.

Freedom. Freedom hørte du, og det var altså musikk fra Mr. Pharrell Williams. Vi skal snakke litt om bilbatterier, elbiler og brukte elbiler, for NAF har gjennomført rundt 18.000 tester av batterien I elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10.000 av disse testene viser at restkapasiteten I elbatteriene etter 8 år I det store og det hele over 80%. 8 år den vanligste varigheten på elbilenes batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen på batteriet etter 8 år. Det sier altså Sødal I NAF. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil for lav restkapasitet innenfor 8 år etter 160.000 kjørte kilometer avhengig av hva som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriet I garantiperioden, og garantien sikrer at batteriet fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitasje. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Det ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier. Det mener Sødal. Eksempelvis så det I våre tester ingen biler som nede I grensen på 70% etter 8 år, forteller han. Selv om batteritestene NAF har gjennomført viser at batterien I elbiler holder seg godt, så det lurt å få sjekket batteriet om du skal kjøpe en brukt elbil. Selv om de aller fleste brukte elbiler har gode batterier, så kan en batteritest avdekke feil som du ikke ellers kan oppdage så lett, sier Nils Sødal. Hovedbatteriet elbilens desidert dyreste del, derfor så det lurt å få testet batteriets tilstand før du slår til på en brukt bil, avslutter altså Sødal, som da I berømmelige NAF altså. Vi skal til en annen berømthet, Madonna. Dette med Sabrina Carpenter på laget. Bring Your Love heter ny låt.

Salveste Madonna, hørte du der altså, med Bring Your Love, hadde med seg Sabrina Carpenter på denne låten. Godt jobbet av damer som har passert 60 og litt til, men still sexy, hvis vi kan si det på den måten. Trettisyv av de rundt 300 ungdommene som deltok på Ungdommens kulturmønstring fylkesfinalen i Førde i april får reise til den nasjonale festivalen i Trondheim i juni. Ungdommens kulturmønstring står for Ung Kultur møtes, og her deltar unge mellom 13 og 20 år med alle slags kulturuttrykk, og det starter med arrangement i kommunene, der deltakerne går videre til en fylkesfestival som Vestlands fylkeskommunen har ansvar for. Det blir en del, der blir en del plukket ut til å få delta på landsfestivalen. Og det var altså fylkesfestival i Førde i april, og blant alle som går videre så finner vi også folk fra Bjørnafjorden, og det er innenfor det som heter arrangør, og det er det ikke, det er innenfor det som heter konferansier. For Karina Gjelde Søfteland fra Bjørnafjorden og Magnus Godøy fra Bjørnafjorden, de er klar for landsfinalen, og da i Trondheim, og innenfor det som har med konferansier å gjøre. Og vi gratulerer, de er altså klare til å representere bygda Bjørnafjorden, og i tillegg fylke Vestland på landsfinalen i Trondheim. Så skal vi ta en kjapp gjennomgang på programmet her på Radio Os. Og denne mandagen så får du videre Pablos Jambalaya klokken 15, og så får du aktuelt i reprise denne sendingen 17-19 og 22-midnatt, og i morgen tidlig 06-08. Og så er det bingo klokken 20.00 i kveld, og der spiller vi om 4500 kroner, og så trekker vi to lykketall før siste spill, og du kan altså bli en heldig vinner av lykkepott som er på 30.000 kroner. Så går vi til tirsdagen, og da er det først ut, som nevnt, aktuelt fra i dag i reprise 6-8 i morgen tidlig. Så er det Hitmix non-stop nyere musikk 8-9, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, Nostalgia med Olav Valle 15, og så er det aktuelt 17-19 i reprise, 22-midnatt i reprise, og onsdag morgen 06-08. I morgen kveld så får du også musikknytt med undertegnede 19.00 til 20.00, så er det Blues Train klokken 20, og så er det Yngve Spesialmix klokken 21. Med det så sier Jan Petter Svendal takk for følge denne mandagen, ønsker deg en fin dag videre, og lykke til i bingoen, du som skal spille der. Vi runder av med Ariana Grande, ha en strålende uke, og så er det fridag på torsdag, folkens, og så er det 17. mai på søndag. Ha det!

i. Man må trø varsom på et sliten gulv. Det for farlig å være sterk og viktig, for de sier det ikke flammer som tar liv.

0: Ja, der var den første bingoen i kveld. Den gikk til Grete Dale Sandvik, som sitter på Hallhjem og spiller. Og hun hadde kjøpt blokka si på 7-11. Nå går vi videre på det grønne arket, og nå skal vi ha 15 tall innenfor det grønne, innenfor et rektangel på det grønne arket. Og de tre siste tallene jeg leste var 18, 35 og 11. Så kommer 60. 6, 0, 60. Nå det 15 tall innenfor et rektangel. Og premien den 500 kroner. Så kommer 38. 3, 8, 38. Femten. En, fem, femten. Femtioåtta. Fem, åtta, femtioåtta. Trettifire. Tre, fire, trettifire. Femtitre. Fem, tre, 53. 19. 1 i 19. 75. 25. 75. 74. 24. 74. 28, 28, 28. 71, 21, 71. 24, 24, 24. 85, 85, 85. 65, 65, 65. 79, 29, 79. 70, 20, 70. 68, 68. 68. 26. 26. 26. 40. 40. 40. 51. 51. 51. 13, 1, 3, 13. 23, 2, 3, 23. 83, 8, 3, 83. 31, 3, 1, 31. 46, 4, 6, 46. 16, 1, 6, 16. 66, 6, 6, 66. 33, 3, 3, 33. 17, 1, 7, 17. 1, enkel, 1. 9, enkel, 9. 30. 3-0. 30. Nå har vi en innringer.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Ja, då har vi en vinner her, og som er heldig å vinne 500 kroner, og det var Pål Tore Haga, som sitter i Storestrømmen og spiller, og blokka den var kjøpt på Jokers Øfteland. Da må dere bli videre på det, til det gule arket, og nå skal vi igjen ha fem tal i et rektangel. Begynner med det, og da kan dere vinne 200 kroner. Da skal jeg bare sette i gang litt spill, og det første tallet det 81. 81. 81. Sekstifire. Førtiåtte. 42. 20. 56. 39. 18. 37. 47. 9. 59. 5. 26. 26. Da har vi en innringer her.
1: Bingo!

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Radio. Radio. Radio. Vi raske menn, og du hører på Radio.

Ja, da var det en heldig vinner som sitter på Søfteland, og det var Aud Årdal. Og hun hadde kjøpt lokka si på Sparflåten. Da går vi til spill 4, og nå er det jo disse lykketallene, og her kan man jo vinne utrolig mye penger hvis man er heldig. Man kan vinne 30 000 i lykkepott, pluss de 2 000 man ellers vinner hvis man har bingo uten lykketall. Så det kan jo bli en stor sum hvis noen er heldig i dag. Da. Altid spennende med den siste runden her. Da skal jeg, det første jeg skal gjøre nå, det er å trekke 2 lykketall. Det første lykketallet er 42. Det neste lykketallet er 43. 42 og 43. Da får vi gjøre oss klar, og da ønsker jeg alle sammen som spiller bingo i bygdo og utenfor. Lykke til med spillet. Det er like spennende for meg som sitter her og leser tall dette her. 15 tall innenforbi et rektangel. Da starter vi opp med det første tallet som er 83. 83. Femtifem. Femfem. Femtifem. Femtisju. Femsju. 57. 43. 43. 43. 43. Der gikk jammen det første lykketallet. Det så jeg nå. Oi, oi. Ja, ja. Det gikk fort, men vi har nå ett igjen, og det er 42. Så det, lykken kan være med dere enda, folkens. Ok, da går vi videre til 63. 63, 63. 77, 77, 77. 18, 18, 18. 79, 29, 79. 16, 1, 6, 16. 14, 1, 4, 14. 49, 49, 49. 1, enkel 1. 10, 1, 0, 10. 59, 59, 59. 65, 65, 65. 20, 2, 0, 20. 89, 8, 9, 89. 76, 26, 76. 88, 88, 88. 41, 41, 41. 19, 1, 9, 19. 61, 6, 1, 61. 15, 1, 5, 15. 40,
4-0, 40. Femtiseks. Tretten. Seks. Seksti. 20-20. 69. 42. Og der gikk det andre lykketallet. Det var jo veldig synd da. Men, det er bedre lykke neste mandag da, når det gjelder lykketall antageligvis. Men premien på 2000 er jo med oss enda, så det blir vi fortsette med tale 29. 29, 29. Førtiseks. 35. 8. 23. 23. 37. 86. 64. 38. 58. Trettitre. 73. 62. 62.

0: dette er vel det enkle turboklubben, det skal ikke være komplisert.
1: Nei, det skal ikke det. Og det handler om å komme seg ut og bli kjent I nærmiljøet, gjøre enkle ting. Det ikke alltid vi har en plan heller. Og hvis vi har en plan, så vi sikre på at den ikke alltid blir fullt heller. For det at av og til så regner det, og den lille bekken som liten, den blir plutselig en elv som vi må passere, og det jo et kjempeeventyr for, for fem-seks år og oppover. Sant? Så det jo veldig mye gøy som skjer underveis. Og, og barn på tur jo mestere I å undre seg, I å stoppe opp. Så jeg føler jo også at vi foreldre lærer mye av å liksom ta inn inntrykkene og ikke bare fokusere på målet eller toppen eller endestasjonen, men alt det som skjer underveis.
0: Og så det Barnas Turlag, André. 30 år Barnas Turlag blitt, og de henger jo litt I sammen, Turboklubben og Barnas Turlag, for det jo barn det dreier seg om. Men si litt om Barnas Turlag-konseptet.
1: Ja, Barnas Turlag jo, som ordet sier, det egne turtilbudet I turistforeningen som rettet mot barn 0-12 år. Og det ble startet altså I 96, blant annet av Venke Strømme, og det jo et konsept som begynte her I Bergen, og så har det vokst seg over hele landet, ikke sant? Så nå det både... Turboklubben en del av det, men det kveldsmatturer, det trilleturer, og så det også overnattingsturer, hengekøyeturer, alt mulig forskjellig som tilrettelagt for barn og barn og familier, da, rett og slett.
0: Og dette var altså de to som ble feiret I Mobergsvikjo på søndag. 400 møtte opp, og det var mange poster der. Det var god stemning, og når jeg traff deg, så hadde du fått deg en velfortjent pause med nygrillede pølser. Men du var jo aktivt med fra tidlig I morgen, og du nevnte været, som ble jo bra. Si litt om denne dagen. Hva tenker du nå I ettertid at det ble?
1: Jeg tenker at det ble en skikkelig fin dag for veldig mange, og når jeg så rundt på for familier, og jeg så de hilste på lamaen Linus, og de fanget krabber, og de lærte mer om alle skapningene fra biologene som hadde akvarie med skjell og sjøstjerner og krabber og alt mulig, så var det utrolig fint, og det jo bare et eksempel på det med lavterskel friluftsliv, sant? At man ikke trenger å gå så langt eller så lenge for å ha fine opplevelser I lag. Så det var skikkelig, jeg storkoste meg underveis, og jeg var veldig glad det kom så mange, for jeg var jo litt bekymret I starten, jeg så at det sluddet utenfor I halvtiden, så tenkte jeg at søren også, nå kan det være at folk ikke helt kommer, men osingene, de stilte virkelig opp, altså, det så gøy å få respons på disse arrangementene også, for det fister jo til gjentagelse, ikke sant, så nå har jeg snakket med Osturlag, og hun, Inger Øydes Storebø, lederen der, hun sier, vet du hva, André, dette må vi gjøre til neste år også. Og da fyller jo Os Turlag 40 år, så da må vi finne på noe mer sprell.
0: Det rett og slett en tradisjon vi I gang med å bygge opp her?
1: Absolutt. Det tror jeg virkelig, altså. For jeg hørte på de andre frivillige, de synes det var kjekt å være med. Og det jo klart at det jo en del av den driven som de frivillige Os Turlag har. Det jo å legge til rette for at folk får fine naturopplevelser, ikke sant? Og det gjorde jo vi I går, selv om man ikke gikk så langt, så var det masse fine naturopplevelser, rett og slett.
0: Men tur vel også å komme seg over dørstokken og ut og på enkle arrangementer som dette her?
1: Ja, det det, absolutt. Man trenger ikke gå så langt og ha masse utstyr, sant? Og det jo det som har vært Turboklubbens ånd også, at det skal være I nærmiljøet, det skal være enkelt å komme seg rett hjem fra jobb en tirsdags ettermiddag. Man kanskje litt trøtt og fysen, har egentlig lyst til å slenge seg ned I sofaen, men så har man en liten forpliktelse, sant? Man med I Turboklubben, vi møter klokken 17:30, og så går vi på oppdagelsesferd i nærmiljøet.
0: Og de var på oppdagelsesferd I går. Disse to biologene, de dro opp mye rart fra akvariumene sine, og jeg overhørte noen samtaler, og det var unger som snakket om monstre, svære monstre som kom opp av dette akvariet. Det var sikkert sjøstjernene de viste til.
1: Ja, det kan godt være, men jeg vet ikke om du så det oppslaget I avisen her for noen uker siden, da var jo det en kar inne I Hardangerfjorden som droppet en breiflabb på kanalen. Det var jo sinnssykt svært. Altså, hvis ikke det et monster, så vet ikke jeg. Det finnes monsterer rundt omkring.
0: Og du stadig vekk ute og søker etter monstrene, André, både I form av fridykking, men også fisking. Du en

0: Ja, dette er vel en av de helt store fra Sverige, kanskje det aller største. Jeg tenker da selvfølgelig på ABBA. Du hørte låten som heter Angel Eyes, og den er hentet fra albumet Volvo, som kom i 1979.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Så skal vi over på fotballen, eller fotball som det da heter. Og lokalt så har det vært spilt kamper både for Lysekloster og for Os. Lørdag 9. mai klokken 13 så hadde Lysekloster Pors på besøk ute i Lysefjorden, og den kampen klarte Pors å snappe foran Lysekloster. Kampen endte med ett mål til Lysekloster og to til Pors, og kan jo da nevne at neste kamp for Lysekloster er på torsdag 14. mai, og da er det på bortebane, treff mot Lysekloster altså 14. mai, og da på Reknesbanen. Og ser vi på tabellen så ligger altså Lysekloster på en 11. plass, og har 6 poeng og på 6 kamper, og så har de Arendal, Vidar og FK Eik Tønsberg under seg for øyeblikket. Så skal vi til Os, og der var det sånn at Osingene reiste til Stord på lørdag og møtte Stord. Og den kampen gikk på Stord stadion. Stord Os endte til slutt med en gledelig stor seier til Os igjen. 4-6, de vant jo 6-0 i forrige kamp mot Vard Haugesund, og før det så vant de 5-3 mot Fana. Og det betyr at Osingene fortsetter å suse fremover og ligger på tabelltoppen for øyeblikket. Så kan vi jo nevne at de 14. mai møter Fyllingsdalen på Q3 klokken 14, klokken 15 går den kampen. Torsdag 14. mai klokken 15, Os Fyllingsdalen på Q3 kunstgress altså. Så sa jeg tabellen, Os på topp, 15 poeng på 6 kamper, og så ligger Askøy som nummer 2 med 14 poeng på 6 kamper, og deretter Djerv 1919 med 11 poeng og Brann 2 med 10 poeng. Spennende og fin innsats av Osingene for tiden, det er det ingen som helst tvil om. Vi skal til filmen The Devil Wears Prada 2, og låt som hentet derifra, Sienna Spiro, dette er Material Lover.

0: Det var vakre toner fra Sienna Spiro. Du hørte låten som heter Material Lover. Og så skal vi rett og slett kjøre på med enda mer musikk etter denne.
1: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
0: Dette The Weeknd, og Angel heter låten, som kom i 2015. God mandag, kjære lytter. Det aktuelt på Radio Os du lytter til.

0: Angel fra The Weeknd hørte du, og fra albumet Beauty Behind the Madness 2015 kom det.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal, Radio Os.
0: Det en uke som blir litt kortere, for torsdag det himmelsbretten, og så skulle vi jo kanskje håpe at 17. mai var på fredagen, og så hadde det jo blitt fridag, men 17. mai på søndagen, og så blir det 18. mai på en hverdag, en mandag. Og hva så med 17. mai?

Dette er Jensen, du vet. Jens Bukk Jensen, Norge rødt, hvitt og blått. Og vi er selvfølgelig nysgjerrig på dette været for nasjonaldagen. Og da har jeg rett og slett brukt kunstig intelligens og spurt ChatGPT hva de sier om 17. mai-været på Os. 17. mai 2026, og de sier at det foreløpig ser ut til å bli ganske greit vårvær. Temperatur 14-15 grader på dagtid, delvis skyet til overskyet, lite vind, og foreløpig ikke mye nedbør i prognosene. Samtidig så er det viktig å vite at langtidsvarselet for 17. mai fortsatt er litt usikre. Meteorologen peker generelt på ustabilt vær i Sør-Norge rundt nasjonaldagen i år, med mulighet for regnbyger enkelte steder. Så akkurat nå så ser det ut som bunadsvær. Solgaranti? Nei. Smart å ha paraply eller lett regnjakke tilgjengelig? Sannsynligvis ja. Og det er altså ChatGPT som sier dette.

Og når jeg ser på Yre sitt varsel, så det jo ikke langt unna det som ChatGPT melder. For det meldte lett skyet på morgen og formiddag på 17. mai. Og så det meldt skyet på ettermiddagen. Og sånn som det ser ut nå, så det veldig lite vind. Og så det ikke meldt om nedbør. Og så det meldt 13 grader på dagtid og 8 grader på kveld skråstrek natt. Det altså Yr som sier. Og da Yr og ChatGPT ganske enige. Det bunadsvær. Det lurt å ta med paraply og regnjakke. Og så får vi se hvordan dette utvikler seg de neste dager. 17. mai blir det uansett. Søndag det altså nasjonaldagsfeiring.

0: Så var den velkjente Kachingen det fra Grace Kelly, altså låten heter det, og så var det Mika da som fremførte den låten, så har vi fått det med. Så skal vi ta med oss en oppdatering på været. Vi har vært innom 17. mai-været. Det ser ikke så verst ut meldingene i dag, men det enda noen dager frem før vi kommer til søndagen. Så kanskje det kan bli enda bedre. 13 grader er i hvert fall meldt. Går vi til dagen i dag, så er det mye sol, og så er det litt nordlig trekk, og så er det 11 plussgrader maks på dagtid, og så er det meldt 10 grader, og litt kjøligere altså i morgen. 12 grader på onsdag, 12 grader på torsdag, 11 på fredag og 11 på lørdag, og altså 13 grader på søndag. Og så ser det ut nå som temperaturene skal stige enda mer til neste uke. 15 grader er meldt på mandag, og en del sol der. Så det tar vi mer enn gjerne med oss. Vi er i mai, folkens. Nå vil vi ha god vær, for å si det på den måten. Og det håper vi og tror vi at vi skal få før mai er omme. Skal vi rett og slett ta med oss litt mer av været, så kan jo da vår kjære Mia få lov å fortelle om det.
1: Her er værvarslet for dagen i dag, tirsdag og onsdag. Mandag nordlig frisk bris, utsette steder. Fra i formiddag, liten kuling på kysten. For det meste opphold og perioder med sol. Tirsdag nordvest bris. Stort sett pent vær. Fra om ettermiddagen, sørlig frisk bris på kysten. Tilskyende, og om kvelden litt regn. Snø over 600-800 meter. Onsdag bris, av skiftende retning. Sent onsdag ettermiddag, økning til nordvest, liten kuling. For det meste skyet. Utrygt for litt regn av og til. Om ettermiddagen opphold. Om kvelden litt regn i øst. Snø over 800-1000 meter. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.
0: Og som du hører, snø over 600 meter på tirsdag og over 800 meter på onsdag. Vi er i mai altså. Freedom er i gang med Pharrell Williams. God mandag der ute.

Freedom. Freedom hørte du, og det var altså musikk fra Mr. Pharrell Williams. Vi skal snakke litt om bilbatterier, elbiler og brukte elbiler, for NAF har gjennomført rundt 18.000 tester av batterien I elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10.000 av disse testene viser at restkapasiteten I elbatteriene etter 8 år I det store og det hele over 80%. 8 år den vanligste varigheten på elbilenes batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen på batteriet etter 8 år. Det sier altså Sødal I NAF. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil for lav restkapasitet innenfor 8 år etter 160 000 kjørte kilometer avhengig av hva som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriet I garantiperioden, og garantien sikrer at batteriet fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitasje. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Det ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier. Det mener Sødal. Eksempelvis så det I våre tester ingen biler som nede I grensen på 70% etter 8 år, forteller han. Selv om batteritestene NAF har gjennomført viser at batterien I elbiler holder seg godt, så det lurt å få sjekket batteriet om du skal kjøpe en brukt elbil. Selv om de aller fleste brukte elbiler har gode batterier, så kan en batteritest avdekke feil som du ikke ellers kan oppdage så lett, sier Nils Sødal. Hovedbatteriet elbilens desidert dyreste del, derfor så det lurt å få testet batteriets tilstand før du slår til på en brukt bil, avslutter altså Sødal, som da I berømmelige NAF altså. Vi skal til en annen berømthet, Madonna. Dette med Sabrina Carpenter på laget. Bring Your Love heter ny låt.

selveste Madonna, hørte du der altså, med Bring Your Love, hadde med seg Sabrina Carpenter for den låten. Godt jobbet av dama som har passert 60 og litt til, men still sexy, hvis vi kan si det på den måten. –37 av de rundt 300 ungdommene som deltog på Ungdommens kulturmønstring fylkesfinalen i Førde i april får reise til den nasjonale festivalen i Trondheim i juni. Ungdommens kulturmønstring står for Ung Kultur møtes, og her deltar unge mellom 13 og 20 år med alle slags kulturuttrykk, og det starter med arrangement i kommunene, der deltakerne går videre til en fylkesfestival som Vestlands fylkeskommunen har ansvar for. Det blir en del, der blir en del plukket ut til å få delta på landsfestivalen. Og det var altså fylkesfestival i Førde i april, og blant alle som går videre så finner vi også folk fra Bjørnafjorden, og det er innenfor det som heter arrangør, og det er det ikke. Det er innenfor det som heter konferansier, for Karina Gjelde Søfteland fra Bjørnafjorden og Magnus Godøy fra Bjørnafjorden, de er klar for fylkesfinalen, nei, landsfinalen, og da i Trondheim, og innenfor det som har med konferansier å gjøre. Og vi gratulerer, de er altså klare til å representere bygda Bjørnafjorden, og i tillegg fylke Vestland på landsfinalen i Trondheim. Så skal vi ta en kjapp gjennomgang på programmet her på Radio Os. Så denne mandagen så får du videre Pablos Jambalaya klokken 15, og så får du aktuelt i reprise denne sendingen 17-19 og 22-midnatt, og i morgen tidlig 06-08, og så er det bingo klokken 20.00 i kveld, og der spiller vi om 4.500 kroner, og så trekker vi to lykketall før siste spill, og du kan altså bli en heldig vinner av lykkepott som på 30.000 kroner. Så går vi til tirsdagen, og da er det først ut, som nevnt, aktuelt fra i dag, i reprise 6-8 i morgen tidlig, så er det Hitmix non-stop nyere musikk, 8-9, en god samling fra 9-10, aktuelt med Kenneth Norman fra 12-14, Nostalgia med Ola Valle, 15, og så er det aktuelt 17-19 i reprise, 22-midnatt i reprise, og onsdag morgen 06-08. I morgen kveld så får du også musikknytt, med undertegnede 19.00-20.00, så er det Blue Strain klokken 20, og så er det Yngve Spesialmix klokken 21. Med det så sier Jan Petter Svendal takk for følge denne mandagen, ønsker deg en fin dag videre, og lykke til i bingoen, du som skal spille der. Vi runder av med Ariana Grande, ha en strålende uke, og så er det fridag på torsdag, folkens, og så er det 17. mai på søndag. Ha det!

0: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.
1: Hallå Snoopa, kom in I Mujafas BMW.
2: What?